цей час зач, а то більше, каже мати, у ній в пустях ті ж праю гесво черешіє, боже їм шіє, воню в хвобоніку в рожінче, там свишаху вотим, ну а й зо є час, воправдже важний фактор за вобоніка. Хай час бич спішнє, зо си спішнє на правим часу, ве правим часу на містні помоці, а восипітиш, зо си час заш, зо би со дост чліри вукубував, зо му потом ве нузи помхач. Ну хай, а так, сім чера тиш іще раз з воборниками зі Сральбіц, зричава, кіш су то руньє мі так тиш вопоцтатнілі, ну хай, а кіш су вопоцтатнілі тиш, зо би Рожичанська цирки дост чліри пельніна, а зо біше то тиш, кічбу, важне зромадне час. Часач мінчіно по напу седміх є в оборніце Зарнінського зв'язка при Кльоштовській воді, а тиш спречелені в оборніце м'яху чера. Джакну Божу мшу, нечесть святого Флоріана.